0: Eller det er forærligt.
1: Eller det er forærligt. Og der skal ikke nok i stand, den her stand, som hit. Darum tænk den skor ganz einfach mit.
0: Eller det er forærligt.
1: Henrik!
0: Lidt, eller det er forærligt.
1: Thaddeus! Nicht schlecht!